Namhlanje kumsombuluko kumhla ka 27 kuJulayi 2026. Umjwara ke usahambile kwayophumula. Sibonge kubasakazi bethu.

Sakazake wakwe yezulam zanto hlalo sike koma kula drive show yana ngila paya upegu mozulto uli uti ya siyeza msakazake wakwe yezwe smagali lanje mpala ya sikabene ya sokala soro ya uhlalo msomnugu na mtlanje mtlaka 27 ngeona gina pinyanga ega chulae guwana gunyaga 2026 msakazake yezwe kama nesumunga minu nosi panguban ufatel pezu doro panzo la bafakazane sinda onye ya kuzakbumbane hilo nagi uhora gila paya lisi tupa besuti ya mlalele sikabene ya sokala salu uhlalo njubagu msomblogu uzo guwazu kutike ngena shia gunu Paulo nje kwakhe kuzona ke indaba ethekeza hlabahlosa impela kuyena kulona kusuku ulwa namhlanje abesuthi ke nangapho ohlangothini ke lwethu siphinde sicaphunele ke futhi kwezinyeke zendaba etheke ezahlaluka kuthina kwakho kuPaula emsakazweni ke yezwe lo mzansi

besuthi ke umlaleli uzokwazi ukuqhubeka bengxenye yehlo ke nje ohlelo sikebene ke soqala salo ke nje ohlelo lithina la kuthi about ke lo lulo nakudaba ke lwakho thekela kuhambela ke phambili kuyona ke lempela sonto ke impela ke lesiphuma nje kuyona besuthi ke nangapho hlangothini ke lwethu sokubhekela zona ke indaba ethekeza hlabahlosa njoba ke uzokhumbula ukuthi ke umongameli usamukele sona ke isicelo sakheke lapha ya umholi ke lapha yawe noma ke yes inhloko ke lapha ya yalokuhlaka lolokelwe IDEC njoba ke lapha ya advocate Andrea Johnson efake sona ke isicelo sokwesula kakhulukazi nje ngokukhulu ke ukuphuthuma sizwile ukuthi umongameli cha usamukelile sona ke lesicelo njengoba ke saqhubeka nake lapho Andrea Johnson ukuvela ngaphambi kwake commissioner kamadlanga ziningi ke mhlambe nezinyeke zezinto mhlambe singacaphunela nje kuzona lolodaba ke lolo mhlambe imbile ezintathu kakhulukazi lona kudaba ke lolo ke lwakhe ke uadvocate Andrea Johnson kakhulukazi njengoba ke ziningi izinto ehlalo kangokusebenza kakhulukazi wawuke lapha ya uIDEC osokushayiseke ngamahloni noma ke osokushiya bona kabantu bezolasene ngizoma Africa bebambo ngezantsi kakhulukazi ke ukusebenza kwalo ke impela ke lo liyahlaka kanjalo ke loludaba umvuso nyamazane ke walo uyena ke lapha uGeneral Mkhwanazi njoba ke lapha ngomhla ka 6 kuJulayi wekhala ke ngakho kakhulukazi ke ukungcola okukhona kakhulukazi enhlakeni zezomthetho zezolasene ngizoma Africa kanjalo futhi nakho kwengenelela kwake lapha epolitiki ngizwile ke futhi ngandlebe nye ukuthi ke cha impela ke uhlaka lolukelwe IDEC noma ke uhlaka lolukelwa lwemadlanga commissioner selibhale yona ke incwadi yamasamanisi sekakhulukazi ukuthi ke nayo uJo yena ke lapha emholi wenhlangano ke ye Economic Freedom Fighters uJulius Solomalemo kuba kuyavele ngaphambi kwayo ke leya committee kakhulukazi ke lemadlanga nakhona ke sokubhekela endabeni ke efana ke nalezo udaba ke loqale selibonelekele uhlabahlosa kakhulukazi nakuyona ke impela sonto nakulona ke leliviki lizoloku nje lukhona njengoba kunokukhulu ke ukuqhathanisa kakhulukazi indlela ke loludaba olisingathekeke ngayo kanjalo ke beliqhathanisa kakhulukazi ke nabantu abangaphambilini abantu abafana ke nabo umkhwebana ukuthi ke ngenkathi bona besula ekhundleni ababenazo isystem noma uhulumeni wabashaya kangakanani njoba ke bephuma bengenayo imhlomulo abantu abafana ke nabo umkhwebana abantu abafana ke nabo ke lapha ya uijudge elapha ya ubabuhlophe kunabantu esithi ke ngampela ngokomsebenzi abawenzile mhlamba wagamanxele into nethinto zepolitiki njalo njalo bagcina ke bephuba bengaphethe lutho in terms of ama pension abo noma imhlomulo yabo njalo njalo kanti ke futhi nawo ke lapha ya sizwile ukuthi ke cha ngokusho kuka mama uMamoloko ukubaye uthi ke ayikho into ezokwazi ukubavimba ukuthi ke uadvocate Andrea bavimbe ke mhlamba imhlomulo ke yakhe noma ke ipension yakhe njalo njalo soke uzoyithola injengoba ke injalo but ke nakhona lapho sizwile ukuthi ke ikhona inselela empela ke sitheke kakhulukazi ke yangena ukuchallenge kakhulukazi ukuthi ke yaphume esenemhlomulo ke yakhe yonke njengoba bekhala ukuthi ke umonakala wenze lapha kwa IDEC mkhulu kakhulu two baphinde futhi babhalela kakhulukazi ke nakuyona ke lapha ya uhlakakelo lokelwe zomthetho kuba ke cha mabayihoxise kakhulukazi ke imhlomulo noma ke igama lelakhe lokuthi ke uyakwazi ukuthi ke ngokomthetho ahlonishwe njengawo advocate njalo njalo shuthi ke maka strike out of